0: na wa praja kuku. Ya ma awe foni ati foni na ati.
1: Okay.
0: Na na mpofu teba foni. Na na simine. Na na mnimsa uhu.
1: Yes, ye hu.
0: Na na. Wa musa na nse ye sa ye story bi. Ni esi duye bi si kuro bi su angu na side ho.
1: Ya.
0: Eno wa mabuya kaka ati esi kura ya kaisi so. Ye pia duye ya waseme nko. Ye pia ni ya kasi ya kwa mefe wiasi hu foni ka. Yanko ni yanko kanto form na yanko nko wani. Nana, wanyi ayi benkum hini kasai. Ne kasai ni muna mifu bi na maka. Se, wasi enye se ene na yesi yedi adienda babi show. Wangu se se bia enite kurumuni njine tudi inechi. Ena, wamo se wukua kutu ya adienu. Inti de woye bia ubieshe. Se bia nye ene ene yedi adienu ababa sheho ababa yesi. Baba bi omutu ade ni nyina nye ho na na ade ni hye yakobu dua mu an hye ho
1: na woni mtreke se
0: ane na na ho no na meka masa mba wan saka na na ka akwahye dua na se dia
1: ewiase ehu
0: na mango na nyini asi so dia enka me madi bibi kakra bi se na na yesi bibi ani wiase anka ye danka ye ntupu no enti bibi de bibi wo ho By way no mimi huni say nana wope sofo no pe bibia obefa so na wadane kuro no yi because enye ma no a eji kuro ayi edi egum no enye no na egu sa ade ni mu no
1: eh oh mo
0: dabi dabi nana wo wo de wo wo wo wo wo wo wo wo
1: wo
0: nana krado ya ka krado si ma kire say so what ya say chese wa ka krado wa ka ayi kuro ne pona to ma na enye me egu kuku ni mu no envelu ma me
1: nka wo upade ai
0: nana hwe tete no ye wo sa ne ma bi a ye ji ye ye wo double tam ye wo enye me bi ye sunsun mu ade ye ya ye de gu kuku ma eye ne ma e de wo si kuro mu ade o nti kuro mu ade na ye
1: so wo tete se enipa bi na e de abehye ho empe se ko ni be ko
0: ye ba abehye ho nipa no de behye ho mfie sen ni wo bi sa nana e se nana kuro ni ye die nim wo si ye die wo mu na emo me bi a ye yade ne awuwu ewuwu de na nse wo bi ewu aduane na ye die na nye nti se wan hwe ho ye a wo be ko Eno wase yade basa basa yade basa basa yesi enom jot enom nsa enom wenum wenum nu wenu
1: ewiase ehu
0: ma no se wo beye sa nana ende yale eno beba bebo e so wo hwe onhu su ye so atase enti me no sofo no watu yade ne de but enie ma na egu kuku onu no me as a person no envelope ma me se eno to me se kuro ye die so atase eye obi ade
1: e ti wo su su se Eya sofo na de be she ho.
0: Enya sofo no kura, ebi a wono obi na ahwehwe ho.
1: Anti obi anti nye ti o. Se wono se obi na de abehye ho.
0: Ah.
1: Uti. Wose obi na de abehye ho.
0: Na na na me hu se eya sofo no a wo be kan ye wono asusu na abetu o.
1: Ehe.
0: So ati ase. Anti me de me I don't concur.
1: Okay.
0: Se enye kuro ni ye die. Sofo no pese obeti asole wo. Na wo pe kwani obefa so. Because na na ti o. Me la ya me jina so ni se. Amango ni de si woda dada. Nti senka amango na se. Ena ka mukodru oye ntutu bibia yenye bibia ene yetu amango no. Ama ya yikuku na firi hode ya. Ene de what I say. Baba bia yekoyi ade ni firi ye no. Eye bola so.
1: Na se excavator na mukotu amango ni guye ni nya.
0: Eye jirigogo. Eye jirigogo. Ana de mimi hune sa. Eye jirigogo. So what I say. Yekotu amango yatumi akwa akofa excavator. Ankasa na ye de aba na na excavator ho ka no enye kakitu but as a man so ho de excavator nye na ma wo mu because of galamsey nti no nti wo mu benya na easy but say ye ha no fox fm na say enko kofa excavator mla na na ka enye asem kitu o na ye kofa excavator ba na ye tu amango
1: sade ni dwane
0: wo dwane wo yin
1: ah ade ni sade na se en na wo se e shamangu na de mom kofa excavator ni ba yenu no wo se ade ni shamangu na se Enti enu nu na wo mu etu amangu nu ana de na dwane kwani mu
0: etu ko hin
1: na mi na bi sa me sa de ne ho ho edi ona masase na se edi be ko tu de ho ro ko lo ko ye
0: na na hwe ade bi se minim sofo ni soja ana ja na ne so e bi ana